0: တ်ကိုသာတော့လို့ရှိလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးကျဲလုံးမတဲ့နားလည်းမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညှက်ထား secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ sound တွေတည်နေတွေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးတယ်ကွတန်းရွှေမီးလည်း sorry ya sock you said VSC BNB အလားရှိနေကုန်တော့ liebe tenne
1: Fratz ist frech unbequem mutig zum mitmachen
2: bunt
1: unkommerziell
2: unabhängig
1: mehrsprachig
2: ein ort zum kennenlernen
1: Fratz ist das freie Radio aus und für Flensburg.
3: Und ab jetzt wird abgefratzt.